неговата работа с значително по-високо обществено доверие спрямо предходния парламент. Положителното отношение към работата му нараства значително от 10% през април до 31% през настоящия месец. През последните години не сме имали проблем с количествата пшеница, царевица и слънчоглед у нас. Изнасили сме доста и продължаваме, но заради световната конюнктура идва тревогата на борсите и се индикира повишение на цената на пшеницата, обясни в интервю пред БНР Васил Симов, изпълнителен директор на Софийската стокова борса. Не очаквам да има проблем в България с количеството произведена продукция. Повечето количества за изхранване на население се произвеждат. По официални данни прогнозите са около 6 милиона тона пшеница за тази година, което е три пъти над нормата за изхранване на населението. Зависи и реколтата, какво качество ще е и на пшеницата и царевицата, за да се определи цената, защото качеството влияе на цената на предлаганата стока, каза Симов. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е бил арестуван, съобщи Нова. По информация от пресцентъра на община Кърджали, кметът е отведен за разпит. Ерол Мюмюн е в МВР Кърджали във връзка с досъдебно производство за длъжностно престъпление в особено големи размери. Претърсвани и изземвания има и в сградата на общината. Темата с незаконния град край Варна ще влезе в черната книга на най-големите престъпления в България. Това каза пред Нова Нюс журналиста и директор на антикорупционния фонд Бойко Станкушев. Той коментира разкритията за 104 незаконни сгради, които са издигнати в местността Баба Алино, край морската ни столица. От своя страна адвокат Петър Славов попита къде е била прокуратурата през последните години, защото до тях се оказва, че е имало сигнали. Това се случи за Националната следствена служба. Виждаме колко институции са ангажирани и как липсват реални действия, как липсва ефективност и какво ли още не се е случило през годините, изтъкна той. Станкушев подчерта, че друг, който трябва да отговаря на въпроса, е Деню Денев, бившият вече изпълняваш длъжността шеф на ДАНС. Трябва да се изясни на какво се дължат непоследователните му действия, посочи той. България е важен партньор на НАТО. Страната помага да защитаваме източния фланг на Алианса. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в изявление преди срещата си с българския премиер Румен Радев в Брюксел. Той припомни, че страната ни има и сухопътни сили на НАТО, с които имал възможност да се срещне преди известно време и останал впечатлен. По думите на генералния секретар на Алианса, България вече е достигнала 2% и е на път да стигне до 5% от средствата в общия бюджет за отбрана на НАТО. От своя страна Радев го поздрави за изпълнението на лидерските му функции в НАТО. Да запазите съюзниците обединение е доста предизвикателна задача, както и постигането на компромиси в настоящите трудни времена, коментира българския министър-председател.

Алианса следва да има ясна визия, работеща стратегия и реалистичен подход към предизвикателствата, пред които сме изправени в момента. Нещо много важно, което войната в Украйна показа, е, че трябва да имаме всеотдаен и мотивиран военен състав, изтъкна Радев. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас предупреди, че дебата около това, кой да представлява Европа в евентуални бъдещи преговори с Русия, може да се превърне в капан, който обслужва интересите на Москва. Смятам, че това е капан, който Русия иска да влезем, да обсъждаме кой да говори с тях, при положение, че те вече избират кой е подходящ и кой не, заяви Калас при пристигането си за неформална среща на външните министри от Европейския съюз. Тя призова европейските държави да не позволяват фокусът да се измества от същинските политически въпроси. Нека не влизаме в този капан. Преговорите винаги са екипна работа.

Държанието е много по-важно от това, кой ще представлява Европа, подчерта тя. В първо момента ще изслуша министри по темата за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. Заместник министър, председателят Гълъб Донев ще отговаря на въпроси за изграждането на национален капацитет за въздушно гасене на пожари, дисциплинарна отговорност териториалната дирекция на НАП в Велико Търново и за липсата на финансови стимули за купуване на нискоемисионни автомобили. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще бъде питан за сигнали за незаконно строителство, сечи и ограждане на вековна гора в местността Баба Алино край Варна, както и за образуване на незаконни сметища в границите на природния парк Златни пясъци. Парламентарния контрол, министър на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговаря на въпрос, който е свързан с състоянието на речните корита при наводненията в Велико Търново и Габрово на 22 май. Редовното седмично заседание на правителството е насрочено за днес. По предложение на премиера Румен Радев ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на съвета за икономически анализи. Промени в устройствения правилник на областните администрации ще одобрят министрите и ще приемат отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за предходната година. Кабинетът ще определи администрацията, която да упражнява правата на държавата в капитала на фирмите информационно обслужване, София Тех Парк и фонд менеджер на финансовите инструменти. Днес ще станат ясни новите представители на държавата в надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати и Иран са постигнали значителен напредък, но все още са твърде рано за одобрение на мирно споразумение от Доналд Тръмп. Според Ванс все още има нужда от прецизиране на някои текстове. Вчера стана ясно, че Вашингтон и Техеран са постигнали меморандум за разбирателство за удължаване на примирието за срок от още 60 дни. Очаква се в рамките на удълженото примирие да се водят интензивни преговори за иранската ядрена програма. От иранска страна съобщиха, че текстът не е окончателно завършен, но също потвърдиха за постигнатия напредък. Очаквано новината за потенциално удължаване на примирието доведе до намаляване на цените на петрола. Двама души пострадаха, след като руски дрон порази жилищна сграда в румънския град Галац. Това съобщиха от румънското министерство на отбраната. В малките часове на нощта безпилотният апарат е навлязъл в румънското въздушно пространство и е ударил 10-етажен жилищен блок. Избухнал е пожар, нанесени са сериозни материални щети. В този момент в сградата е имало около 70 души, които са евакуирани. От министерството на отбраната допълват, че като превантивна мярка патрулират изтребители. Румъния е поредната членка на НАТО, която става косвена жертва на войната в Украина. Галац е разположен в югоизточната част на страната и е в непосредствена близост до украинската граница. Малко преди това дрон, но без експлозивен заряд, беше открит в северозападната част на страната. През изминалата нощ Русия атакува с дронове няколко украински града, включително разположения на река Дунав Измаил. Брюксел размразява 370 милиона евро за България по плана за възстановяване и устойчивост срещу обещанията на новата власт за антикорупционни действия. Премиера Румен Радев се срещна с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която отчете добър прогрес в борбата с корупцията у нас и съобщи, че комисията размразява спрените пари. Едно от посланията на срещата между Радев и фон дер Лайен беше един вид легитимация на правителството по доста топъл начин, включително със специални поздравления за приемането на еврото. Също така тя обяви, че Европейската комисия е готова да размрази блокираните средства, но за да ги получи, България трябва да довърши започнатите реформи. Комисията вижда положителен знак в създаването на антикорупционната комисия и началото на промените в съдебната система. Друг важен акцент в срещата беше и геополитическото послание на Урсула фон дер Лайен. Тя постави България в източноевропейския план за сигурност и подчерта, че разчита на българската подкрепа за Украина, както и за противодействие на хибридните атаки срещу Европейския съюз. Продължава разплитането на казуса с незаконния град край Златни пясъци. В него са изградени 104 постройки без разрешение на 100 декара в местността Баба Алино. Строителството беше спряно, тъй като за обекта не са издавани разрешения за строеж. Според община Варна, вече се подготвят следващите административни стъпки, които включват цялостно документиране на нарушенията и започване на процедура по събаряне на изграденото. В четвъртък се стигна до остри спорове и взаимни обвинения в Общинския съвет във Варна за това кой е отговорен за незаконния град. Общинските съветници поискаха изслушването на кмета на Варна Богомир Коцев, а той от своя страна заяви, че строителството е станало много преди началото на неговия мандат. Остава отворен въпрос обаче, кой е допуснал изграждането на незаконния град и дали е имало чадър над мащабната схема. От своя страна МВР започна щателни проверки за това,

дали е имало бездействие по сигнали за незаконно строителство. Проверки започнаха и в офисите на фирмата инвеститор. Израелската мисия в ООН в Нью-Йорк прекъсна контактите си с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, след като Израел беше поставен в черен списък на ООН и обвинен в използване на сексуално насилие като оръжие във войната, предава ДПА. Приключихме с този генерален секретар, написа постоянния представител на Израел в ООН Дани Данон в Екс. Според Израелското външно министерство, израелските институции са включени в приложението към годишен доклад за сексуалното насилие в конфликтните зони, съставен от канцеларията на генералния секретар. Докладът все още не е публикуван. Същия списък включва ислямистските терористи от 7 октомври 2023, включително Хамас, които нападнаха Южен Израел, убиха 1200 души и взеха 250 заложници. Говорителя на генералния секретар Стефан Дюжерик заяви, че са научили за решението на Израел от социалните медии и са готови за разговори по всяко време.

Вицепремиерът Анас Пеканов обяви пред Нова, че Европейската комисия вече е започнала да размразява 370 милиона евро за България, въпреки че законите за антикорупционната комисия все още не са окончателно приети. Румен Радев заяви ясно пред Урсула фон дер Лайен, че работим за тази антикорупционна комисия. Това показва доверието, което той си е спечелил, посочи Пеканов. Той очаква още днес да бъде прият закона за антикорупционната комисия, а до края на август да бъде назначена комисията. Според него, впоследствие ще стане ясно дали новата структура ще дава реални резултати. Пеканов отправи критики към предишния модел на работа на комисията, като заяви, че при конституирането й са били допуснати най-големите злоупотреби, а променената парламентарна квота е довела до използването й за репресии. Очаква се парламента да обсъди на второ четене именно законопроекта за създаване на комисия за противодействие на корупцията, като точка да бъде включена в дневния ред. Вчера по време на пленарното заседание Искра Михайлова от Възраждане съобщи, че парламентарните групи са получили имейл за две извънредни точки, които ще разгледат на следващия ден в Народното събрание. Предлага се КПК да се състои от петима членове. Един да се избира от Народното събрание, един да се назначава от президента, по един да избират общите събрания на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд и един от Висшия адвокатски съвет. Още един мъж почина след пожар в хотел Зенит Слънчев бряг. В четвъртък съобщи областният директор на МВР Бургас. Огънят избухна около 17.30 часа в сервизни помещения с климатична инсталация, в които по-рано четирима служители на частна фирма извършвали ремонтни дейности. Трима от тях успели да напуснат помещенията през балконска врата, но четвъртият, 51 годишен мъж, не успял и загинал. Пламъците са потушени от три противопожарни екипа на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Несебър. Материалните щети са в процес на изясняване. Около 21.56 на същия ден е постъпил сигнал, че на 64 годишен украински гражданин с временна закрила, работил като служител по поддръжката в хотела, му е приулшал. Мъжът е откаран с екип на спешната помощ, но по-късно е починал. Тялото му е изпратено за аутопсия. По случая е образувано досъдебно производство. САЩ отправиха необичайно остра критика към Русия и призоваха страната да се въздържа от обещаните системни удари срещу Киев, но Москва отхвърли.

призива и повтори предупреждението към чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица, предава Reuters. Изявленията бяха отправени по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, поискано от Украина, в отговор на бомбардировките на Русия с стотици дронови и ракети в неделя срещу Киев и околните райони. Бомбардировката включваше и удар с балистични

на ракетата Орешник от Русия, необяснима, опасна и варварска ескалация на войната. Гледам с голям интерес и с голяма надежда към президентските избори, защото за мен демократичната общност има вече кандидат в лицето на Андрей Гюров, каза бившия премиер Иван Костов пред БНТ. Костов уточни, че бившия служебен премиер е негов личен избор и изрази надежда демократите да се обединят поне за този вод. Той определи като заплаха от руско влияние в българската политика като опорка на ГЕРБ и ДПС. По-скоро трябва да се намерят думи към младите хора, трябва да се намери послание към тях. Те да бъдат ангажирани със съдбата на страната, те да продължат това, което поколенията са показали, че могат да правят. Да излизат и когато политиците са безсилни да решават въпроса. Според Костов, държавата трябва да се върне към строга финансова дисциплина и да се избегне свръхдефицит. За тази година, вероятно, ще бъде одобрен свръхдефицит, т.е. надвишението на процента от 3, тъй като има извършени военни разходи, обясни бившия премиер. Но не е ясно какво ще се случи през следващата година. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати до председател на Временната комисия по бюджет и финанси в 52-то Народно събрание Константин Проданов и до членовете на комисията становище във връзка с законопроекта за изменение и допълнение на закона за водите, внесен на 22 май. Становището си омбудсмана постави акцент върху необходимостта от реална защита на правата на потребителите на ВИК услуги, справедливо ценообразуване, ефективен контрол върху ВИК операторите и незабавни мерки срещу системното влошаване на качеството на услугите. Велислава Делчева подчерта, че препоръките се основават на задълбочен анализ на жалбите, които постъпват в институцията на омбудсмана през последните години, както и на тревожните данни за състоянието на ВИК сектора в страната. Тя обръща внимание и на факта, че загубите на вода в страната продължават да бъдат изключително високи, над 60%, без съществено подобрение, въпреки значителния финансов ресурс, вложен в ВИК инфраструктурата. Русия премина нова граница на агресия в своята война. Това написа председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа X, след като руски дрон се разби в жилищна сграда в Румъния и рани леко двама души. Тя подчерта, че Европейския съюз ще продължи да засилва натиска върху Русия чрез нов пакет от санкции. Инцидентът стана близо до границата с Украйна, след като руски дрон падна върху жилищна сграда на румънска територия и причини леки наранявания на двама. Румъния информирала съюзници от НАТО за инцидента, при който руски дрон порази сградата в Галац. От Алианса осъдиха като безотговорно поведението на Русия и заявиха, че ще засилят отбранителните си способности срещу всички заплахи, включително дронове. От румънското външно министерство определиха инцидента като сериозна и безотговорна ескалация от страна на Русия. Късметът е бил, че дронът е ударил асансьорната шахта и е направил голяма дупка в покрива на сградата. В апартаментите под покрива избухнал пожарно заради характера на удара няма жертви. Министър-председателят Румен Радев обяви, че на 3 юни Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България. По думите му, причината е, че бюджетният дефицит на страната надхвърля 3%, което ще доведе до засилен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции. Това е резултат от тежкото наследство, което получаваме. Популизъм, некомпетентност и грабеж, заяви Радев. Той посочи, че през следващата седмица Министерство на финансите ще представи подробен брифинг по темата. Премиер отчете и положителни резултати след срещите в Брюксел. По думите му, в България успява да отблокира 370 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, още преди окончателното приемане на закона за антикорупционната комисия и реформата при главния прокурор. Това е резултат от доверието към правителството, подчерта той. Радев заяви още, че мини Марица изток и ТЕЦ 2 ще продължат да функционират до 2038 година. По думите му, в страната ни е успяла да убеди Европейската комисия в необходимостта от плана преход в енергетиката и поетапна рекултивация на въглишните райони. This is the voice. Now, turn it up. More hits. My name is Alex Warren and I make music.

0: експертен обзор.
1: Лудогорец победи с 1-0 дома ЦСКА в матч от последния кръг в Първа лига след попадение в допълнителното време на Ивайло Чочев. Отборът от Разград беше воден от Микаел Старе, който в този матч замени отсъстващия старши треньор Пер Матиас Хьогмо на резервната скамейка. Зелените ще играят от дома срещу Локомотив Пловдив в бараж за класиране в лигата на конференциите. В самото начало на срещата Макс Себонг шутира след грешка и при изнасянето на домакините, но Хендрик Бонман се отличи със спасяване. Гостите продължиха да са по-активни. Алехандро Пиедрайта изведе Лео Перейра на чиста позиция.

Бразилецът излезе сам срещу Бонман, но не успя да завърши с гол в удар към вратата на бившите шампиони. Веднага след почивката играта беше равностойна, в 60-та минута шут на влезли от пейката Йоанис Питас мина над вратата. В 83-та минута гол на Питас беше отменен заради засада. В 4-та минута на допълнителното време Ивайло Чочев шутира в горния ъгъл и с попадението си осигури успеха за зелените, които завършват на третото място в крайното класиране с 67 точки. ЦСКА на четвърта позиция в първа лига с 63. Каспер Руд преодоля първия кръг на откритото първенство по тенис на Франция, но не и без затруднения. Поставения по номер 16 норвежец пропиля два сета преднина, но все пак спечели 6-2, 7-6, 5-7, 0-6, 6-2 срещу Роман Сафиулин, който участва в основната схема като квалификант. Руд записа два бързи пробива и взе преднина в първата част, но във втората руснака се пробуди и стигна до тайбрек, в който норвежецът реализира третия си сетбол за 2-0. Сафиулин отрази 5 разигравания за мача и взе следващата част 7-5 при 4-0 в четвъртата. Руд отпадна физически и беше прегледан на корта. Така двамата стигнаха до решаващата част, която Руд записа 2 пробива и стигна до победата в 6-тия матчбол. Поставения по номер 11 Андрей Рублев срещна по-малко затруднение и победи 6-3, 6-7, 6-3, 7-5 Игнасио Бусе. Следващия съперник на руснака е аржентинеца Камило Уго Карабели, който заема 59-то място в световната ранглиста. Франциско Серундоло от 25-ти в схемата се наложи 6-3, 6-4, 6-7, 6-4 срещу Ботик Ван де Зенсхулп в матч продължил 3 часа и 40 минути. Мамаду Диало от ЦСКА 48, Ивайло Чорчев от Лугорец и Евертон Бала Левски станаха голмайстори в първа лига през сезона. Тримата футболисти завършиха с по 18 попадения в първенството след 36 изиграни матча. Чорчев се разписа за успеха с 1-0 на Лугорец в последния кръг срещу ЦСКА и се изравни по реализирани голове с Диало и Бала. Паденбор победи Волсбург с 2-1 след продължение и си осигури промоция в Бундеслигата за трети път в историята на клуба. Тимът от Волсбург изпада от германския футбол след 29 години. След нулево равенство като домакини в първия матч миналия четвъртък, гостите от Волсбург имаха мечтано начало, след като Дженан Пейчинович донесе преднина от 1-0. Йоаким Меле обаче беше изгонен с червен картон 11 минути по-късно, получавайки 2 жълти картона в рамките на 3 минути. Отбора на Падернбор се възползва от възможността и спечели след точен удар с глава на Филип Билбия в 38-та минута за 1-1 и гол на Лорин Курда в 100-та минута. Паденборн стана едва четвъртият тим от втора дивизия, който печели в плейоф в 18-ти издания, откакто матчът беше върнат през 2009-та. Шалке 04 и Елфсберг са другите отбори, които спечелиха промоция в елита. Отбора на Нью-Йорк Никс победи Кливланд Кевелиърс със 130-93 като гост четвъртия матч от финалната серия в източната конференция на NBA и ще играе в големия сблъсък за трофея в лигата за първи път от 1999 година насам. Карл Антони Таунс отбеляза 19 точки и владя 14 борби, за да допринесе за класирането на Никс за финала в NBA след 4-0 успеха срещу Кавалиърс. Отбора от Нью-Йорк удължи серията си от победи в плейофите до 11 мача, изравнявайки третата в историята най-дълга поредица за клуба в плейофите. Донован Мичел отбеляза 31 точки, Еван Мобли 15 точки и 7 борби за Кливланд, който игра в финала на изток за първи път от 2018. Джеймс Харден добави 12 точки, но и 5 грешки, като пропусна и 6-те си опита от тройката. Загубата с 37 точки беше най-голямата до сега за Кливланд в домакински матч в плейофите. Наставника Майк Браун се класира за финала в NBA за втори път като старши треньор след 2007 година, когато беше начело на Кавалиърс. В финала на Запад резултата в серията между Оклахома Сити Тъндър и Сан Антонио Спърс е 2-2 победи. САЩ спечели с 4-1 срещу Австрия в последния си матч от група А на световното първенство по хокей на лед и се класира за четвърт финалите. Конър Клифтън и Райан Ъвко бяха точни още в първия период на двубоя, след това се разписаха Пол Катър и Матю Ткачък. Симеон Швингер отбеляза почетния гол за австрийския отбор. Олимпийският и световен шампион зае четвърто място в крайното класиране с актив 11 точки и на четвърт финалите ще се изправи срещу Канада. Кленовите листа са на първа позиция в група Б. Латвия разгроми Унгария с 8-1 и зае третото място в група А. Латвийците ще играят с Норвегия или Чехия в директните елиминации. Швеция се наложи на Словакия с 4-2 в група Б и се класира на

четвърто място, елиминирайки словаците. Норвегия спечели с 4-3. След продължение срещу Дания ще завърши на второ или трето място в група Б, докато датчаните отпадат от турнира. Камерън Нори отпадна в първия кръг на откритото първенство на Франция по тенис. Поставения под номер 20 британец загуби след тайбрек първия сет срещу Даниел Ваехо и след това при резултат 2-0 в полза на парагвайца прекрати участието си в двубоя заради контузия. Във втория кръг Ваехо ще играе срещу френския тинейджър Майс Куаме, победил по-рано ветерана Марин Чилич. На прес-турнира продължават и Вит Коприва, който се наложи трудно 6-3, 5-7, 6-4, 3-6, 6-3 срещу представител на домакините Корентен Муте след близо 4 часа и половина на корта. Следващия кръг чехът ще играе срещу испанеца Мартин Ландалусе. Поставения под номер 18 Лърнар Тиен преодоля първия кръг след успех 6-0, 2-6, 6-2, 6-0 срещу чилиеца Кристиан Гарин. Американеца ще се изправи срещу аржентинеца Факундо Акоста. Ян Ленард Штруф също продължава напред на Ролан Гарос. Германецът се наложи 7-5, 6-7, 6-4, 7-5 срещу деветия в схемата Александър Бублик от Казахстан след 3 часа и 12 минути. Следващия съперник на Штруф е Жайме Фария. Португалският квалификант елиминира Денис Шаповалов в Канада. This is the voice.

Нападателя на Байер Мюнхен Хари Кейн спечели още една индивидуална награда, след като заслужи златната обувка за най-добър реализатор в Европа през изминалия сезон, съобщи спортното издание Кикер. Кейн оглави класацията с 72 точки от 36 гола в Бундеслигата пред Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, който отбеляза 27 гола в Висшата лига за 54 точки. Миналогодишният победител Килиан Ембапе е трети с 50 точки от 27 гола за Реал Мадрид в Ла Лига. Капитана на Англия Кейн спечели наградата от European Sports Media за втори път, след като беше първи през 2024. Той е бил голмайстор на Бундеслигата през всичките си три сезона в Байерн. Играчи от петте най-добри европейски лиги в Англия, Испания, Германия, Италия и Франция получават по две точки за всеки гол заради по-голямата конкуренция в тези шампионати. Зачитат се само мачовете от редовния сезон в лигата. Играчите от лигите, класирани на местата от 6 до 22 място, получават за всеки гол умножен по 1,5, докато тези от лигите по-долу, които получават по една точка за гол. Най-добре класирания играч извън първите пет лиги е Дион Дрена Белио от хърватския Динамо Загреб, който е на четвърто място с 46,5 точки от 31 гола. Водачът в световната ранглиста за мъже Яник Синер започна с бърза победа участието си на откритото първенство по тенис на Франция, след като се наложи 6-1, 6-3, 6-4 над представителя на домакините Клеман Табюр. Италианецът е основен претендент за титлата в отсъствието на контузен испанец Карлос Алкарас. Синер пристигна на Ролан Гарос в серия от 29 победи и спечели първите два сета срещу Табюр още преди да залезе слънцето. Табюр беше подкрепен бурно от публиката на корта Филип Шатрие и се представи по-добре в третата част. Французинът се доближи до 4-5 в третия сет и отрази 4 разигравания за мача, но Синер спечели петото и записа победа на собствен сервис. Във втория кръг италианецът ще се изправи срещу 56-я в ранглистата Хуан Серундоло. Поставения под номер 4 Феликс Оже Алиасим проля много повече пот срещу 57-я в ранглистата Даниел Алтмайер. Канадецът игра 4 часа и 20 минути, за да запише победа 4-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-6. В следващия кръг Коже Алиасим ще се изправи срещу аржентинеца Роман Боручага, който е 68-ми в света. Шейк Гилджес Александър отбеляза 32 точки, за да донесе победата на Оклахома Сити Тъндър срещу Сан Антонио Спърс с 127 на 114 в матч номер 5 от финалите на западната конференция на NBA. С този успех домакините поведоха с 3 на 2 в серията срещу тексасци и се нуждаят от само една победа, за да достигнат до сблъсъка за трофея на най-силното баскетболно първенство. Тъндър отбеляза 40 точки през третата част и вкара 29 наказателни удара само през второто полувреме, с което поставиха рекорд за най-много отбелязани

фалове във втората част на матч от NBA през последните 6 години. Съперниците им получиха шанс да намалят изоставянето си към края на третата четвърт, но шампионите удържаха аванса си до края на срещата. Алекс Карузо се включи от пейката за Оклахома Сити 4 тройки и общо 22 точки. Чет Холмгрен записа дабл-дабл 16 точки и 11 борби, а Айзея Хартенштайн 12 точки и 15 борби. Английският Кристал Палас е новия носител на трофея в турнира Лига на конференциите, след като победи испанския Райо Валекано с 1-0 в финала игран в германския град Лайпциг. И двата отбора достигнаха първи си финал в някои от състезанията на УЕФА при едва второто си участие в Европа. Единственото попадение беше дело на Жан-Филип Матета в 51-та минута на срещата. Първото полувреме предложи повече напрежение, отколкото голови ситуации. В 11-та минута Алваро Гарсия опита да създаде нещо по-опасно пред вратата на Кристал Палас, центрирайки към наказателното поле, но защитата на английския тим се справи. Алемао не можа да изненада Дин Хендерсън в 59-та минута, след като пробва изстрел по посока на вратата на английския тим. В следващите минути футболистите на Кристал Палас се прибраха в по-задни позиции, докато Райо Валекано търсеше начин за изравнително попадение. Кристал Палас добави ново отличие в витрината си в рамките на около година, след като през 2025-та спечели Купата на футболната асоциация и трофея Community Shield в Англия. Третият поставен Новак Джокович подобри рекорда на швейцареца Роджер Федерер за най-много изиграни мачове на един турнир от големия шлем. Джокович се класира за третия кръг на откритото първенство на Франция по тенис след успех над представителя на домакините Валентен Ройе с 6-3, 6-2, 6-7, 6-3 за 3 часа и 47 минути. Това беше 120-ят мач на легендарния сърбин в турнира. Предишният рекорд за най-много изиграни мачове в една надпревара от големия шлем беше на Федерер, който играл 119 пъти на Уимбълдън. В най-оспорвения трети сет Новак Джокович и Валентен Ройе си размениха общо 4 пробива, а сръбският тенисист пропусна матчбол при 6-5 в последвалия тайбрек, който французинът взе с 9-7 точки. Следващия противник на Джокович ще бъде португалецът Жоао Фонсека, 28 в схемата, отстранил Дино Призмич от Хърватия след обрат 3-6, 4-6, 6-3, 6-1, 6-2. Осмият поставен Алекс Деминор от Австралия и 11-ят схемата Руснак Андрей Рублев достигнаха до третия кръг в Париж. Александър Зверев се класира за третия кръг на откритото първенство по тенис на Франция. Поставения под номер 2 в схемата германец отстрани чеха Томаш Махач след 6-4, 6-2, 6-2. Зверев, който заема трето място в световната ранглиста, допусна една точка за пробив в целия двубой, продължил час и 46 минути, докато Махач беше сериозно затруднен от физически проблеми в горещото време. Следващия кръг на Ролан Гарос, финалиста от 2024 година, ще играе срещу Кентен Али. Представителя на домакините елиминира 32-я в схемата свой сънародник Юго Юмбер 6-4, 7-6, 7-6. Номер 15 Каспер Руд също се класира за третия кръг в Париж. Норвежецът, който достигна до финалите в Париж през 2022 и 2023 година, се наложи лесно 6-3, 6-2, 6-4 срещу сърбина Хамат Меджедович за по-малко от 2 часа на корта. Следващия противник на Руд ще бъде Томи Пол. Американецът, който е поставен под номер 24 в схемата, победи Лоренцо Сонего от Италия 6-3, 6-2, 6-4. Каролина победи с категоричното 4-0 домакина Монреал в четвърти двубой от финалната серия в източната конференция на Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Силното начало и попадение на Себастиен Ейхо, капитана Джордан Стайл и Логан Стаконвен осигуриха надежден аванс в полза на гостите, които имат аванс от 3-1 успеха в плей-офа между двата отбора. The Voice. A little louder. We love music.

0: The Voice. A little louder. We love music.
1: Guess I'm gone.

The Voice. Το Βάλιατο няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: The Vibe.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: Voice. We love music.

0: искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот?
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
3: Това е синът ми.
4: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.

Съдът постави в ареста петима души обвинени за организирана престъпна група за разпространение на наркотици в София. За други двама съдът не определи мярка за неотклонение. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване. Всички обвиняеми са привлечени към наказателна отговорност за това, че са участвали в организирана престъпна група.

0: група, създадена с цел разпространение на наркотични вещества, каза съдията по време на разглеждането на мярката. На 27 май бяха задържани общо 7 души в София. В съдебната зала прокурорът каза, че лицата са действали на територията на ЖК Дружба, както и на още няколко съседни квартала. В хода на операцията са намерили две депа. Едното в апартамент, другото в гараж. Според обвинението става въпрос за разпространение на високорискови наркотични вещества, като коноп, амфетамин, метамфетамин, кокаин, чрез телеграм канал, Viber и Messenger. 44-годишен мъж е пострадал тежко при трудов инцидент в Смолен, предава БТА. Инцидентът е станал по време на ремонтни дейности на обект Смолен. Мъжът е бил на покрива на сградата, когато е поразен от волтова дъга. Доктор Кристиан Стефанов от спешното отделение в Смоленската болница каза за агенцията, че пострадалият е загубил съзнание за известно време след инцидента, т.е. около 40% изгаряния, 3 счупени прешлена. Изгаряната са по лявата ръка, гърба и десния крак. Входната рана от болтовата дъга е в длънта на лявата ръка, а изходната в десният крак, уточни доктор Стефанов. След оказаната първоначална медицинска помощ, мъжът е транспортиран с въздушна линейка до болница Свети Георги в Пловдив за специализирано лечение. Няма окончателно решение за продължаване на примирието между Вашингтон и Техеран след двучасови разговори в Белия дом между американския президент и неговите съветници. Доналд Тръмп постави условия Иран да се съгласи никога да няма ядрено оръжие и да отвори Ормузкия проток в двете посоки. Съветник на иранския върховен лидер Мочтаба Хаменей обвини Вашингтон в измяна против дипломацията заради прекомерните американски изисквания. Техеран няма да отстъпи от ядрената си програма. Преговарящите делегации на воюващите страни постигнаха съгласие за рамково примирие този четвъртък. Доналд Тръмп многократно заявява, че са близо до сделка. Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост към информацията за дрон, ударил контролираната от Русия Запорожка АЕЦ, предава Reuters. От управата на централата са информирали, че дрон е поразил турбинната зала и е пробил стената. Обстрела на ядрени обекти е като игра с огъня, заяви Гроси по повод инцидента. Екип на оглавяваното от него ведомство е поискал достъп до съоръжението, за да огледа засегнатата част. Запорожката АЕЦ беше превзета от Русия през март 2022 и е близо до фронтовата линия. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Пари Сен-Жермен спечели втора поредна година Шампионската лига, след като победи Арсенал след изпълнение на ДУСПИ. Редовното време и продълженията на финала на стадион Пушкаш Арена завършиха при резултат 1-1, а при наказателните удари французите наделяха с 4-3. Лондончани поведоха още в 6-та минута. Опит за изчистване на Маркиньос се отклони в Леандро Тросар и стигна до Хаверц, който с удар с левия крак откри резултата за 1-0. След почивката ПСЖ пое инициативата и в 62-та минута стигна до изравняване. Хвича Кварацхелия беше съборен в наказателното поле от Кристиан Москира, а Осман Дембеле реализира отсъдената дуспа за 1-1. При дуспите ПСЖ започна по-добре чрез Гонсало Рамош, а за Арсенал отговори Виктор Гьокереш. След това Дезире Дуе вкара, докато Еберечи Езе пропусна, пращайки топката извън очертанията на вратата. Матвей Сафонов и Давид Рая си размениха по едно ключово спасяване, а след точни изпълнения на Райс, Ашра Хакими и Габриел Мартинели, резултата остана изравнен. Решителният момент настъпи при петите дуспи. Резервата Лукас Себералдо вкара за ПСЖ, а след това Габриел Магаляеш е стрелен над вратата. Времето. Днес над по-голямата част от страната е предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава. В следобедните часове ще се развива купесто дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26 градуса. Температура на морската вода 18-20 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 1 до 5 юни между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0-я до 10-я километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. През следващата седмица ще се полага маркировка и по отсечки от пътя Байлово-Смолско, Елешница-Елин-Пелин-Нови-Хан.

0: Топ ли си за радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Великият понеделник.
1: Сещаш се?
0: Всеки понеделник.

0: кину нова.
1: Ехо!
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ON.

0: The Voice.
1: Нашу страну втягости.
2: Кво?
1: Ти сякаш някой си играл на пъзлите.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Навярвам се, си случило много неща.
2: Намерени са кости в Рилския мастир.
1: Не подгответ се до вас, това пак да говорим.
3: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

Съдът остави в ареста петима души обвинени за организирана престъпна група за разпространение на наркотици в София. За други двама съдът не определи мярка за неотклонение. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване. Всички обвиняеми са привлечени към наказателна отговорност за това, че са участвали в организирана престъпна група, създадена с цел разпространение на наркотични вещества, каза съдията по време на разглеждането на мярката. На 27 май бяха задържани общо 7 души в София. В съдебната зала прокурорът каза, че лицата са действали на територията на ЖК Дружба, както и на още няколко съседни квартала. В хода на операцията са намерили две депа. Едното в апартамент, другото в гараж. Според обвинението става въпрос за разпространение на високорискови наркотични вещества, като коноп, афетамин, мет

0: амфетамин, кокаин чрез телеграм канал, вайбър и месенджер. 44-годишен мъж е пострадал тежко при трудов инцидент в Смолен, предава БТА. Инцидентът е станал по време на ремонтни дейности на обект Смолен. Мъжът е бил на покрива на сградата, когато е поразен от волтова дъга. Доктор Кристиан Стефанов от спешното отделение в Смоленската болница каза за агенцията, че пострадалият е загубил съзнание за известно време след инцидента, т.е. около 40% изгаряния, 3 счупени прешлена. Изгаренията са по лявата ръка, гърба и десния крак. Входната рана от волтовата дъга е в длънта на лявата ръка, а изходната в десният крак, уточни доктор Стефанов. След оказаната първоначална медицинска помощ, мъжът е транспортиран с въздушна линейка до болница Свети Георги в Пловдив за специализирано лечение. Няма окончателно решение за продължаване на примирието между Вашингтон и Техеран след двучасови разговори в Белия дом между американския президент и неговите съветници. Доналд Тръмп постави условия Иран да се съгласи никога да няма ядрено оръжие и да отвори Ормузкия проток в двете посоки. Съветник на иранския върховен лидер Мочтаба Хаменей обвини Вашингтон в измяна против дипломацията заради прекомерните американски изисквания. Техеран няма да отстъпи от ядрената си програма. Преговарящите делегации на воюващите страни постигнаха съгласие за рамково примирие този четвъртък. Доналд Тръмп многократно заявява, че са близо до сделка. Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост към информацията за дрон, ударил контролираната от Русия Запорожка АЕЦ, предава Reuters. От управата на централата са информирали, че дрон е поразил турбинната зала и е пробил стената. Обстрела на ядрени обекти е като игра с огъня, заяви Гроси по повод инцидента. Екип на оглавяваното от него ведомство е поискал достъп до съоръжението, за да огледа засегнатата част. Запорожката АЕЦ беше превзета от Русия през март 2022 и е близо до фронтовата линия. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Пари Сен-Жермен спечели втора поредна година Шампионската лига, след като победи Арсенал след изпълнение на ДУСПИ. Редовното време и продълженията на финала на стадион Пушкаш Арена завършиха при резултат 1-1, а при наказателните удари французите наделяха с 4-3. Лондончани поведоха още в 6-та минута. Опит за изчистване на Маркиньос се отклони в Леандро Тросар и стигна до Хаверц, който с удар с левия крак откри резултата за 1-0. След почивката ПСЖ пое инициативата и в 62-та минута стигна до изравняване. Хвича Кварацхелия беше съборен в наказателното поле от Кристиан Москера, а Осман Дембеле реализира отсъдената дуспа за 1-1. При дуспите ПСЖ започна по-добре чрез Гонсало Рамош, а за Арсенал отговори Виктор Гьокереш. След това Дезире Дуе вкара, докато Еберечи Езе пропусна, пращайки топката извън очертанията на вратата. Матвей Сафонов и Давид Рая си размениха по едно ключово спасяване, а след точни изпълнения на Райс, Ашраф Хакими и Габриел Мартинели резултата остана изравнен. Решителният момент настъпи при петите дуспи. Резервата Лукас Бералдо вкара за ПСЖ, а след това Габриел Магаляеше стрелен над вратата.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес над по-голямата част от страната е предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава. В следобедните часове ще се развива купесто дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26 градуса. Температура на морската вода 18-20 градуса.
1: Трафик.
0: От 1 до 5 юни между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0-я до 10-я километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. През следващата седмица ще се полага маркировка и по отсечки от пътя Байлово-Смолско, Елешница-Елин-Пелин-Нови Хан.

трите предложения тази седмица. Fisher and Tones and I, Favor. Martin Garrix and Ed Sheeran, Repeat It.

гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Те.

0: Магнозайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магнозайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магнозайм. От Magna Labs. The Voice. We love music.

0: The Voice. Премини всички граници с The Voice и страшен филм. И играй за страшни кинонагради.
1: Be bad.
0: The Voice.
2: Yeah, yeah. Here we are.
3: BTS.
4: Yes.
3: This is Swim.
5: I just wanna play.
0: The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Einzweig Magnazyme.
4: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
3: Магназайм.
4: От Magna Labs. Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
0: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. The Voice. We love music.

Този ден имахме изнесено заседание на управителния съвет на камерата в град Варна и посетихме местността Баба Алино, където видяхме наживо какво се е случило. Това заяви председателя на камерата на архитектите във Варна, архитект Марин Велчев пред Нова. Изявлението му идва на фона на продължаващото разплитане на случая с незаконния град. Смея да твърдя, че това, което видяхме, не отговаря на нормите в законодателството, по които ние работим, категоричен беше Велчев. Според него основният проблем е в драстично намаление на отстоянията между сградите, което не би минало като норма при официално проектиране и одобряване. На въпрос дали това дава основание сградите да бъдат съборени, архитектът отговори. Съизвестен факт в България е, че много лесно се строи незаконно, а трудно се събарят незаконни сгради, предстоят съдебни дела и битки. Вносни продукти, които влизат на по-висока цена, чрез по-ниски наценки на рафта, са по-ефтини, а българските, които са смачкани на по-ниска цена, влизат с огромни наценки и стават по-скъпи. Това коментира бившия министър на земеделието Кирил Вътев по Нова. По думите му, при тази ситуация пазарната логика се губи, а обикновения потребител остава с впечатлението за печалбарство от страна на българските производители. Повод за разговора беше предложения законопроект за регулиране на пазара и позицията на 13 браншови съюзи, които се обявиха срещу държавната намеса. Бившият министър изрази категорична убеденост, че писмото им не е колективно решение. Някой да се изказва от името на всички, без изобщо да е разговарял с всички, това за съжаление е масова практика, посочи Вътев. Той допълни, че авторът на този текст представлява интересите на мултинационалните компании. Асфалтовата настилка на пътя между Смолен и Пампорово продължава да се пропуква, нацепва и пропада. Месец след бедствието единственият вариант, който експертите и държавата предлагат за възстановяването на участие.

0: участъка е мостово съоръжение. То трябва да бъде изградено над самото свлачище, като двата му края стъпят върху здравите основи на съществуващия път. До 10 дни се очаква да бъде изградено аварийно трасе над пропадналия участък. В същото време Пампорово се готви до дни да открие летния сезон, като се очаква следващата седмица на оглед в курорта да пристигне и министъра на туризма Илин Димитров. Вече месец прекъснатия път коства на пътуващите нерви и загубено време. Проект на меморандум за разбирателство за прекратяване на конфликта между Иран и САЩ предвижда размразяване на 12 милиарда долара ирански активи в рамките на 60 дни. Това съобщи иранската държавна телевизия, позовавайки се на неофициален препис на текста пред агенция Франс Прес. В сряда Белия дом опроверга като пълна измислица публикуваната по-рано информация на медията. Замразените средства възлизат на между 100 и 123 милиарда долара според иранските медии. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Мексико победи Австралия с 1-0 в приятелски матч, част от подготовката за световното първенство по футбол, на което мексиканците са съорганизатори заедно с САЩ и Канада. Йоханес Васкес отбеляза единствения гол в 28-та минута на матча, игран на стадион Роуз Боул в Пасадена на Калифорния. Мексико ще играе срещу Сърбия в последния си приятелски матч на 5 юни, преди да излезе в двубоя на откриването на световното първенство срещу Южна Африка на 12-ти. Република Корея и Чехия са другите отбори в група А. Австралия ще играе срещу Швейцария в приятелски матч на 6 юни. На световното първенство през 2026 Австралия ще играе срещу САЩ, Турция, Парагвай в група Д. Република Корея победи Тринидад и Тобаго с 5-0 в приятелски матч. По два гола отбелязаха Хюн Мин Сон и Хе Сон Че, а един добави Хи Чан Хван. В други контроли Еквадор победи Саудитска Арабия с 2-1, а Нигерия се наложи на Ямайка с 3-0. Времето. Днес над по-голямата част от страната е предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава. В следобедните часове ще се развива купесто дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26 градуса. Температура на морската вода 18-20 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: През следващата седмица от 1 до 4 юни между 8 и 18 часа ще се почистват тротуари на мостови съоръжения от 89 до 91 км на автомагистрала Хемус посока Варна в област Ловеч. За изпълнение на дейностите поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание.

0: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. The Voice. We love music.

Чити тісь пропится студені, пристроїшся на лік.

0: The Voice.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

Служители на община Варна и други контролни органи не са били допускани до незаконния строеж край Варна, известен като Тайния град. Част от проверяващите са се страхували да влизат в района. Това каза пред БНТ кмета на Варна Благомир Коцев във връзка с незаконния град край Варна. По думите му, проверяващите са срещнали охрана, огради и съпротива при опитите да извършат контрол на място. Впоследствие е била потърсена помощ от полицията и жандармерията. Той подчерта, че казусът с незаконния град край Варна е дълбок и комплексен, на хронологията на действията на институциите трябва внимателно да бъде проследена. По думите му, общината е била наясно със случая и е предприемала действия, но е срещнала пречки при проверките на място. Може би от средата на тази седмица следващата ще имаме реално изплащане на първите помощи, коментира министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова по нова. Тя посочи, че до момента са подадени 220 заявления от пострадали при наводненията семейства. Социалният министър заяви, че вече са направени над 500 обхода на засегнати домове и семейства. По думите, процеса по подаване на заявления продължава, а част от тях вече са одобрени.

0: Министърът обясни, че максималната помощ при подобни ситуации може да достигне около 4000 евро, като размера зависи от социалната оценка и конкретните критерии. По думите има три основни вида помощи, две еднократни от Агенцията за социално подпомагане и една допълнителна за покриване на щети върху имущество, като хладилници, фризери и телевизори. Министърът на културата Евтим Милошев категорично отхвърли твърденията за предстоящо намаление на бюджета за сектора с 10%. Пред БНТ обясни, че става дума за грешна интерпретация на административни указания, свързани с по-широки реформи в държавната администрация, която не засяга конкретно Министерството на културата. По повод информацията за евентуално намаление на бюджета за култура с 10%, министърът категорично отхвърли тези твърдения. Това е една тема, която избухна в началото на тази седмица, което бих казал, че е една лъжлива новина на базата на може би грешна интерпретация. Фактите са скучни, интерпретациите са много шумни. Милошев уточни, че предстоящите промени са част от по-широка административна реформа, която засяга цялата държавна администрация, а не само културата. Мащабна специализирана полицейска операция беше проведена през изминалата нощ в Благоевград. Акцията е обхванала различни райони на града, включително централни улици, централната градска част и жилищните квартали. Полицейски патрули са били разположени на ключови места. В рамките на операцията са извършени множество проверки на младежи и граждани с съмнително поведение, като служителите на реда са следили за притежание и разпространение на наркотични вещества, както и за други нарушения на закона. Особен акцент по време на акцията е бил поставен върху нощните заведения в Благоевград. Проверки са извършени както самите клубове, така и на техния охранителен персонал. По информация на БНТ, част от охранителите са попаднали в поле зрението на разследващите заради съмнение, че са свързани с разпространението на наркотични вещества. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Виктор Ембаняма реализира 22 точки и 7 борби, за да изведе Сан Антонио Спърс до финалите на NBA след победа с 111-103 като гост на Оклахома Сити Тъндър, седмия матч от финалния плейоф на Западната конференция. Спърс печели серията с 4-3 победи и ще се изправи срещу Нью Йорк Никс в финалите за титлата, започващи в сряда в Сан Антонио. Сан Антонио е на финал в NBA за първи път, откакто спечелиха пета шампионска титла през 2014 година. Сблъсъкът за трофея между Спърс и Никс ще определи 8-ми различен шампион в NBA през последните 8 години. Отпадането на миналогодишния шампион Оклахома Сити оставя Golden State Warriors от сезон 2017-18 като последния отбор, който печели две поредни титли. Уембаняма отново беше на всички, но отлично му пригласеше Джулиан Шампени с 20 точки, от които 11 през третата четвърт. Шампени вкара 6 тройки от 10 опита. Най-полезният играч на лигата Шей Гилджес Александър изигра може би най-добрия си матч в серията за Оклахома Сити с 35 точки и 9 асистенции.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес над по-голямата част от страната е предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, в следобедните часове ще се развива купесто дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26 градуса. Температура на морската вода 18-20 градуса.
1: Трафик.
0: От 1 до 5 юни между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0-я до 10-я километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. През следващата седмица ще се полага маркировка и по отсечки от пътя Байлово-Смолско, Елешница-Елин-Пелин-Нови Хан.

Smivka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки ден личен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и виж на една сцена

0: на бирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe!
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: The Voice. We love music.

The Voice. Премини всички граници с The Voice и страшен филм. И играй за страшни кинонагради. Be bad. The Voice.

0: Reggae Voice Top 10. The Voice. Кауфланд театрал на те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрал на те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Този юни.
2: Skeletor destroyed our world.
1: Станете свидетели.
3: I'm gonna fight for it.
1: Как той отключи силата.
4: I have the power!
1: Господари на Вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
5: В живота от много неща се отказваме.
6: Ти си избрал този живот.
7: Не съм го избрал.
5: За много забравяме.
7: Бях принуден.
5: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
7: Извинявай.
8: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
7: Това е синът ми.
9: Пуснете го!
5: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
0: The Voice. We love music.

0: новините.
1: Готови сме да участваме с подкрепа на непопулярни решения, които да върнат нормалността в фискалните условия, стига управляващите да имат смелостта и да ги предложат. Това заяви пред БНР санкционирания по Магницки бивш финансов министър Владислав Горанов, депутат от ГЕРБ СДС, като почета, че е добре да се видят мотивите на Европейската комисия за мониторинг на България, предхождащ евентуална процедура по свръхдефицит. Не е новина, че имаме напрежение и риск в бюджета. Бих коментирал драматизма, с който се съобщава тази новина. Би следвало усилията на правителството, което има изключително сериозна парламентарна подкрепа, да се фокусира върху съставянето на бюджет в рамките на 3% дефицити при запазване на данъците, което беше многократно декларирано. Да се реже от капиталови разходи е най-грешното в такава ситуация, защото те са източник на растеж, изтъкна Владислав Горанов. Синдикатите още нямат нишан от финансовия министър за обсъждане на бюджета, каза в интервю пред БНР лидера на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Ще свикат съвет, ще ни предложат три пръста хартия, която трябва да сме прочели. За първи път имаме такова абсолютно мнозинство, а знаете, че имам дълъг опит в тези неща, видял съм какво ли не. Виждам, че има хора, които ходят два пръста над земята, застават в героични пози, което е лош съветник. Това по-скоро трябва да ги плаши, а не да ги насърчава, обясни той. Държавните служители отдавна си плащат осигуровките, вносител е държавата. Започва по-големия разговор. Държавните служители нямат право на втори трудов договор, на граждански нямат право да развиват стопанска дейност и не получават никакви бонуси. Това непременно ще му припомним на министъра, каза Димитър Манолов. Той потвърди, че синдикатите имат готовност за протести след предупреждението на президента на КНСБ Пламен Димитров. Между 60 и 70 хиляди германски туристи по-малко у нас за предстоящия сезон, така изглеждат прогнозите на експертите в бранша. Основната причина според тях е спирането на чартерните полети на българска авиокомпания от Германия до двата ни черноморски курорта Варна и Бургас. Отказът на една от основните авиокомпании да продължи оперирането си до Германия води до спад на чартерния капацитет от порядъка на 25 до 30%, каза Иван Грошев, председател на Асоциацията на агенциите за входящ туризъм. Израелската армия е превзела стратегически планински връх с замък, построен от кръстоносците в рамките на най-дълбокото си навлизане в Южен Ливан от повече от четвърт век. Един израелски войник е загинал в операцията. В телевизионно обращение ливанския премьер Налав Салам осъди опасната и безпрецедентна ескалация. Той обвини Израел, че води политика на изгорената земя и колективно наказание, като разрушава градове и села и принуждава жителите им да ги напускат, и призова за незабавно прекратяване на огъня. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Стотици хора бяха задържани в цяла Франция след победата на Пари Сен Жермен над Арсенал в Шампионската лига, тъй като празненствата в няколко града прераснаха в безредици, съобщиха френските власти. На пресконференция в неделя френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес заяви, че 460 души са били задържани в цялата страна, включително 283 в парижкия столичен район. Имаше празнични събития, съпроводени от серия безредици, което беше в съответствие с ситуацията, която очаквахме, каза Нунес. Той определи безредиците като абсолютно неприемливи. Официални данни показват, че 7 полицаи са били ранени при инциденти, докладвани в около 15 града. В Париж ситуацията беше особено напрегната около булевар Шанзелизе, където хиляди хора се събраха след мача. Видеоклипове, разпространяващи се в социалните медии, показват горящи превозни средства, издигащи се барикади и фойерверки, насочени към хора. Сцените напомняха за безредиците, които избухнаха след победа на ПСЖ в Шампионската лига миналата година, когато двама души бяха убити, близо 200 ранени и 559 задържани. Времето. Днес над по-голямата част от страната е предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, в следобедните часове ще се развива купесто дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26 градуса. Температура на морската вода 18-20 градуса. Трафик. Натисни плей.

0: Пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
1: От 8 часа на 2 юни до 8 часа на 4 юни. В четвъртък е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание в посока Кулата при 137-я километър на автомагистрала Струма в района на Микрево, област Благоевград. За гаранционен ремонт на фуга на мостово съоръжение ще бъде ограничено движението в активната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата, а скоростта ще е до 90 км в час.
2: Последната седмица на месец май. Това е BG Voice Top 10. Днес с мен Ери. През следващите 60 минути ще се насладим на много българска музика, и то от най-любимата ви, защото вие подреждате хитовете с гласовете си в сайта ни thevoice.bg. На 29 май с повторение в неделя на 31 май вие определихте два хита да задържат позициите си, един да се изкачи, 4 да паднат надолу и 3 парчета да дебютират в класацията. За да затрудни избора ви, за приза най-харесван BG хит ще ви представя и 4 нови предложения. Разбира се, в края на BG Voice Top 10 ще си направим музикална разходка назад в годините и ще се върнем до 2018. Какво ни очаква в самото начало на чарта? Най-големия спад за днес откриваме на 9-то място. Тя е Виктория, а хита Ashes губи 5 позиции. Преди нея е първия дебют в класацията за най-новото от Михаела Маринова с заглавие Медал. И тази седмица ще започнем с първото ново предложение. По време на концерта си на 29 април в София, Вениамин създава един от онези редки сценични моменти, които започват спонтанно, но бързо заживяват свой собствен живот. По време на изпълнението на Юлска нощ, той подава микрофона на момиче от публиката, без да подозира, че именно този жест ще привлече толкова силно внимание онлайн. Видеото от вечерта е споделено в социалните мрежи и достига над 3 милиона гледания, а реакциите на публиката дават естествена посока на следващата стъпка. Песента да получи нов живот като официален дует. Така се ражда новата версия на Юлска нощ, в която Вениамин си партнира с Мирела Заре. Ако този хит ви допада, той ще очаква вашите гласове в сайта ни thevoice.bg, веднага щом разберем и кой е на върха.
0: Ново предложение.

0: The Voice.
1: Нашу страну в тенкост.
2: Кво?
1: Ти сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Навярно се си случило много неща.
2: Намерени са кости в Рилския мастир.
1: Не подгответе се до вас, това аз пак да говорим.
3: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
4: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
0: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
5: We back!
0: Този юни премини всички граници с радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина. И може да спечелиш страшни кинонагради.
6: There's a serial killer on the loose.
7: Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
5: We back!
0: The Voice. Номер 8.

хит, който не бележи промяна, е с международно участие в класацията. Те са Евангелия и Дара Екимова с гръцко-българската версия на Парея, които запазиха осмата позиция. С лек спад днес са Бандата на ръба, които губят една позиция с проекта Lux Intro. Преди тях и под номер 7 дебютира Любо Киров с неговата Футурофония, която е заглавен сингъл от новия му албум. Време е да ви представя и второто ни ново предложение, което пристига от Deep Zone Project и е с заглавие Огън и вода. Песента привлича вниманието още от първите секунди със своята магична мелодия, завладяващи вокали, силен ритъм, тъпани, женски фолклорен хор и звучене на български инструменти. Всичко това пречупено през модерната музикална естетика и продукция на новото време. Видеоклипът към Огън и вода доразгръща усещането за мистичност и пренася зрителя в приказна българска гора, където се срещат две противоположни стихии – огънят и водата. Кадрите оживяват нестинарски елементи, древни ритуали и впечатляващи визуални ефекти, които създават усещане за магия и връзка с корените. Deep Zone също ще очакват вашите гласове на thevoice.bg. Веднага щом разберам кой е номер едно. Ново предложение.

0: Номер 6.
1: Дами и господа, искам да ви представя трима джентълмени от ледения север. Бандата на ръба, бебе. Ексклюзивно. Ново живот за всички наши хора. Влизаме

Аз съм Ери, а тази седмица сме заедно в BG Voice Top 10, седмичната класация на радио и телевизия The Voice с най-харесваните български хитове. С наближаването на върха, напрежението и битката за официален номер едно са все по-големи. Под номер 4 тази седмица дебютира хитмейкъра на България Криско с песента, която ще поставя финала на всеки един концерт от лятното ни турне, а именно Магнитуд. Какъв беше Магнитуда в София, може да разберете в сайта ни thevoice.bg, ако ни слушате на повторението в неделя. До петата позиция пък падат Вирго, Ини и Файер с музикалната казарма, които губят две позиции. Ини и Файер също са част от турнето, а кои са следващите ни градове, разберете от познатото място thevoice.bg. Точно там ще очаква вашата подкрепа и третото ни ново предложение, което пристига от Кей Лина и е с заглавие Силата. Тя ни изненада с нестандартно парче, в което разкрива повече от себе си, пеейки за личните и съмнения, ролята на семейството в изграждането на личността и за това колко е важно преди всичко да обичаш и да живееш смело. С песента излезе и музикален видеоклип, вдъхновен от приключенските и фентази филми, с които изпълнителката е израснала. Видеото към Силата разгръща визуален свят, който напомня едновременно на приказка, сън и апокалиптична легенда. То е именно визуална интерпретация на съзнанието на Кейлина, задавайки въпроса: как намираме силата и откъде идва тя? Ново предложение.

Не знам за вас, но аз се разтанцувах под звуците на Криско. Ако вече сте направили тренда от песента му Магнитуд, може да ни тагвате в Инстаграм и ТикТок. Докато го правите, аз ще ви представя и хитовете в челната тройка, или поне два от тях. На втората позиция с 4 места по-нагоре се изкачва Роби с Рано Призори. Дали ще достигне върха? Това ще решите вие. А вашите гласове са безкомпромисни и отредиха Торино и Пашата да загубят едно място и да ги открием под номер 3. Латино кралете подготвят нов проект. Аз лично нямам търпение да го чуя целия, защото отказ от него вече е споделен в социалните мрежи. Нямам търпение и да ви представя и последното ни ново предложение. То пристига от Цвети Радойчева и носи заглавието Имате. Това е емоционален поп-проект с модерно клубно звучене, силно послание и впечатляващо видео. Имате носи послание за истинската любов и за онзи специален човек, който се превръща в отражение на душата ни. В свят на бързи и често повърхностни взаимоотношения песента напомня колко ценно е да можеш да кажеш на някого «Имате».

0: The Voice. Тръсти БГ. Една платформа. Много удобства. С Тръсти проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Тръсти всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

Вие сте с Radio The Voice и BG Voice Top 10. Аз съм Ери. А преди да разберем кой е на върха, ще отворим архивите на класацията. Днес ще се върнем 8 години назад, когато Тото от скандал издаде може би най-силният си проект – Чужди усмивки. Този проект има над 54 милиона гледания в YouTube профила на групата и реално е най-гледаното видео в канала им. Това бе и един от най-големите български проекти през 2018 година и точно в този момент ще си го припомним отново. Тото и Чужди усмивки. Официален номер едно и най-харесван български хит в ефира на The Voice преди точно 8 години. BG Voice Top 10. Throwback.

припомнихме си чужди усмивки и ето, че съвсем неусетно и в компанията на най-големите български хитове достигнахме до финала на BG Voice Top 10. През последния час ви представих 4 нови предложения, а ако сега пускате The Voice, ето как се подредиха хитовете от номер 10 до номер 2 през 22-та седмица на годината. Номер 10.

Дали Роби срано призори ще стигне до първата позиция или пък скоро тук ще открием новия му проект «Пламенна жена», който не успя да намери място при най-любимите ви 10. Това ще решите вие с гласовете, които оставяте в сайта ни thevoice.bg. А кой е лидерът днес? Вече девета поредна седмица. Това е проектът, който излъчихме първо по The Voice и който донесе историческа победа на България на Евровизия. Тя е Дара, а Бангаранга се превърна в световен хит, който вече има над 22 милиона стрима. Аз съм Ери и ви желая готин уикенд в компанията на хитовете по Радио The Voice. We love music! Номер 5.

0: Сила. Светира Дойчева, имате. BG Voice Top 10. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Главна инспекция по труда е правила многократни опити за влизане и за проверки в незаконните къщи в местността Баба Алино край Варна, съобщава в ефира на нова министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя подчерта, че екипите многократно са били възпирани и не са били допускани, за което има съответните документи, посочва БТА. Има много наложени актове за липса на трудови договори, така че действително казусът там е много всеохватен, каза министърът. Тя добави, че строителните обекти по принцип се проверяват често, защото са риск. Намерението на правителството е случая да бъде разплетен до край, увери социалния министър. На въпрос дали къщите край Варна могат да бъдат използвани за старчески домове, домове за деца, Наталия Ефремова каза, че има определени архитектурни изисквания, на които постройките трябва да отговарят. Ако се установи, че сградите са подходящи, това е една чудесна идея, която бих прегърнала с удоволствие, посочи министъра. Пожара в базата за отпадъци край Стара Загора, който предизвика тревога в града, вчера вече е напълно загасен. Огънят обхвана пресовани бали с пластмаса и други органични материали, което максимално затрудни работата на огнеборците. Заради силните пориви на вятъра и слабото налягане на водата в района се наложи спешно подвозване с водоноски и направа на просеки с тежка техника. Целта беше да се спре разпространението на пламъците и стихията да не излезе извън съоръжението. Опасност за хората няма, както и няма замърсяване на въздуха над нормата. Това отчита станцията на Екоминистерството в района. Доналд Тръмп заяви, че по време на преговорите за прекратяване на конфликта, Техеран се е съгласил да не разработва или придобива ядрени оръжия. Първоначално те казаха, че няма да разработват ядрени оръжия. Попитах, ами ако купите ядрени оръжия, каза той в интервю за Fox News. Според американския лидер в проекта споразумението сега се посочва, че Иран няма да разработва или по никакъв начин да придобива ядрени оръжия. Това е голяма разлика, отбеляза той. Тръмп добави, че потенциалната сделка предполага също, че Ормузкият проток може да бъде отворен веднага след нейното подписване. По-рано бе съобщено, че Тръмп е поискал промени в няколко ключови точки от предложението за прекратяване на конфликта в Близкия изток. Съединените щати отново показаха

0: видео с удар от въздуха срещу моторница в Тихия океан. Убити са трима души, съобщи американската армия. През седмицата беше засилена кампанията за обстрел на подобни лодки. В последните 5 дни бяха разпространени 4 видеоклипа. Според информацията на военните, при ударите са убити общо 9 души. Армията на Съединените щати твърди, че лодките са на наркотрафиканти. Дори това да е вярно от гледна точка на международното право, ударите са много спорни. Те представляват нападение на армейски части срещу цивилни цели в открити води. Ясни доказателства за вината на потърпевшите няма, а дори при наличието на такива, те би трябвало да бъдат задържани, а не елиминирани. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Финландия победи Канада с 4-2 и си осигури място на финала срещу домакина Швейцария на световното първенство по хокей на лед. Финландия е на една победа от това да вдигне трофея за пети път в историята си и за първи от 2022. Швейцария се стреми към първата си титла. Фаворит за титлата Канада, воден от Маклин Селебрини и Сидни Кросби, беше изненадан за втора поредна година, след като отстъпи на Дания на четвъртфиналите през 2025. Канада се представи уверено на турнира, след като спечели всичките си мачове в груповата фаза и елиминира защитаващия титлата си шампион САЩ на четвъртфиналите. Финландия, която изоставаше с 1-2 след първите 20 минути, се съвзе през втория период, когато вкара 3 гола. Барков започна серията 49 секунди след началото, за да изравни резултата 2-2. Центърът на Флорида Пантърс, който пропусна целия сезон поради контузия, има 3 гола и 8 асистенции в турнира. Хелениус направи 3-2 за финландците, а Аатурати вкара за 4-2.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Максималните температури са между 26 и 31 градуса. През нощта значителна ще е облачността над източна България, на отделни места там все още ще превалява, но до полунощ валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и ще намалее. В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури на повече места в Западна България. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от югоизтока, по-късно през деня отново ще промени посоката от северозапад. Дневните температури ще бъдат от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 на места в Горно-Тракийската низина и крайните северозападни и югозападни райони.
1: Трафик.
0: Временно се ограничава движението по пътя Карлово-Калофер при 271 км на входа на Калофер поради ПТП. Водачите изчакват на място.

Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файл,

0: Vibe. Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
3: The Voice. We love music.

0: Kino Nova.
1: Echo!
2: Магнозайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магнозайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Магнозайм.
3: От Magna Labs.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ООН.

Няма гаранция, че ще влезем в процедура по свръхдефицит. Това е риск, който правителството може да управлява. Това каза пред БНР съпредседателя на Да България Божидар Божанов. Дали ще влезем в такава процедура, зависи от съвета на Европейския съюз и зависи от това какъв бюджет ще бъде представен и какви реформи ще бъдат планирани. Още при приемането на бюджет 2025 предупреждавахме, че рискуваме да влезем в румънски или гръцки сценарий. Повторихме същото предупреждение през октомври миналата година, преди да бъде внесен този щастен бюджет, който изкара хората на улицата. Ние ще предложим отново реформи, които може да са непопулярни. Обикновено е странно опозицията да предлага непопулярни мерки, но това е нашата отговорност да кажем какво трябва да се направи, за да не влезем в процедура по свръхдефицит, защото от това следват много други негативни последици за България. Основната отговорност носи правителството на Росен Желязков и то заради мераците на Пеевски да раздава пари на широки групи от хора и на своите приближени кръгове от фирми, каза Божанов. Незаконното строителство Баба Алино е типичен пример за това как беззаконие се промушва през корупционните вратички на средно, ниско и на високо ниво, смята Божанов. Той изтъкна, че е важно да се обърне внимание, че през цялото това време всички институции са били под контрола на ГЕРБ и ДПС, като се изключи община Варна. Но ДНСК, РИОСВ, ДАНС, прокуратурата, всички. Има сигнали от община Варна достатъчно рано във времето, но по тях не се работи от тези институции. Божанов беше категоричен, че трябва да се стигне до виновните, без значение чии хора са, от коя държава идват, защото законът трябва да важи за всички. Амфетамин, кокаин и канабис са открити по време на мащабната полицейска акция в Благоевград, която започна с нощи и продължава в момента. Проверени са над 20 заведения и нощни клубове, като по закона за МВР са задържани трима. Извършени са проверки в заведения и други обекти с развлекателна дейност, с цел да се предотвратят и ограничат противообществените прояви и престъпления от и срещу малолетни и непълнолетни лица, както и да се обезпечи тяхната безопасност. Към момента от органите на реда са проверени 20 заведения, 184 коли и 319 човека. Открити и взети са близо 200 грама амфетамин, около 7 грама кокаин. В ареста на полицията са задържани трима мъже. Гърция засили мерките срещу спекулата при цените и налага високи глоби. Целта на мерките на правителството е да смекчи ефекта от инфлацията и да се окаже помощ на уязвимите домакинства с ниски доходи, заяви вицепремиера Костис Хадзидакис. Засилва се контрола на пазара, като се увеличават глобите при нарушения от страна на производители и търговци. Глобата от няколко милиона е наложена на вериги супермаркети. Европейския съюз и местните анализатори отчитат, че гръцките домакинства са под натиск поради ниска покупателна способност.

0: Това води до протести, организирани от синдикати и опозиция. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Франсис Тиафо беше на ръба да отпадне на Ролан Гарос, но 19-тия поставен направи драматичен обрат, за да победи португалеца Жайме Фария 4-6-6-7-7-6-6-1-6-2 и да се класира за четвъртия кръг. С победата си за 3 часа и 59 минути Тиафо стана първи американски тенисист, достигал до четвъртия кръг на Ролан Гарос в 2 поредни години след Андре Агаси от 2001 до 2003. Тиафо беше само на 5 точки от загубата, когато Фария сервира при 4-3 в третия сет. С надвисналата елиминация американецът намери сили да окаже натиск върху сервиса на Фария. Следващото изпитание за Тиафо ще бъде Матео Арналди. Той също надделя в маратон от 5 сета в събота, когато се пребори с Рафаел Колиньон 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6. В късния матч четвъртият поставен канадец Феликс Оже Алиасим избегна изненадата с трудна победа срещу американеца Брандън Накашима 5-7, 6-1, 7-6, 7-6. Канадецът остава един от само двамата поставени в топ 10, останали в схемата заедно с втория поставен Александър Зверев. 25-годишният тенисист ще се изправи срещу Алехандро Табил, който победи надеждата на домакините Моис Куаме 4-6, 6-3, 6-4, 7-6. Времето. Максималните температури са между 26 и 31 градуса. През нощта значителна ще е облачността над източна България, на отделни места там все още ще превалява, но до полунощ валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и ще намалее. В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури на повече места в Западна България. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от югоизтока, по-късно през деня отново ще промени посоката от северозапад. Дневните температури ще бъдат от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 на места в Горно-Тракийската низина и крайните северозападни и югозападни райони.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: През следващата седмица от 1 до 4 юни между 8 и 18 часа ще се почистват тротуари на мостови съоръжения от 89 до 91 км на автомагистрала Хемус посока Варна в област Ловеч. За изпълнение на дейностите поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание.

0: SMS Chat. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The
1: Voice. Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: We back!
0: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
7: There's a serial killer on the loose.
8: Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм. От 5 юни, само в кината.
6: We back!
9: The Voice. We love music.

0: The Voice. Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде.
2: Този юни
3: Skeletor destroyed our world.
2: Станете свидетели.
4: I'm gonna fight for it.
2: Как той отключи силата.
5: I have the power!
2: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Кмета на Варна Благомир Коцев потвърди за БНТ, че информацията за казуса с незаконния град е имало. Проверките са били възпрепятствани, но въпреки това общината е работила за спиране на строежите. А предшественикът му Иван Портних заяви, че от страна на сегашното ръководство дълго време е имало бездействие, а след това опит за узаконяване на строежите. Живеещите в комплекса недоумяват как жилищата им са незаконни, след като те разполагат с всички документи, имат нотариални актове, плащали са данъци в НАП, ток и вода. Към момента обаче позицията на общината остава, строежите са незаконни и предстои събаряне, но очертават, че процедурата ще бъде сложена и дълга. Кмета на Варна Благомир Коцев потвърди, че първите сигнали са от юни миналата година и от тогава общината работи по случая. Иван Портних обаче заяви, че администрацията имала информация много по-рано и не е реагирала. Протест срещу насилието над животни с искане за ефективни присъди за извършители се проведе в Бургас. Близо 30 души, повечето от тях с домашни любимци, се събраха пред съдебната палата, за да настояват да не се неглижират тези случаи. Конкретният повод за недоволство е грозен случай на насилствени действия върху куче от възрастен мъж в бургаския квартал Банево. 25-годишна жена, която разхождала с количка малкото си дете в парка, става свидетел на насилието над куче. Жената подава сигнал на телефон 112. Самият извършител твърди, че не помни действията си, а според жителите на квартала мъжът има сериозни проблеми с алкохола. Днес протестиращите поискаха той да бъде задържан, следствения арест, в последствие и осъден с ефективна присъда. Спад на цените на повечето плодове, зеленчуци и основни храни у нас тази седмица отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържените цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 3,37%. Базовото равнище на индекса е от 2005 година. При зеленчуците поскъпват единствено картофите и морковите, съответно с 11,89% до 0,64 евро за килограм и 10,97% 0,87 евро за килограм. Най-значително е поевтиняването при доматите с 19,08% до евро и 90 за килограм. Иран няма да приеме никакво споразумение с САЩ, докато не се увери, че правата на народа му ще бъдат гарантирани, каза главният преговарящ на Техеран Мохамед Багер Галибаф, цитиран от агенциите. Нямаме никакво доверие на думите и обещанията на врага. Единственият ни критерий е постигането на ясни резултати преди и ние да изпълним своите задължения в замяна, добави той, след като положи клетва като преизбран председател на парламента заедно с неговия президиум. Преди това президента на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Fox News, че Вашингтон и Техеран може скоро да сключат мирно споразумение, но същото време подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата. В интервюто Тръмп добави, че Ислямската република се е съгласила да не разработва или притежава ядрени оръжия. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Максималните температури са между 26 и 31 градуса. През нощта значителна ще е облачността над източна България, на отделни места там все още ще превалява, но до полунощ валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и ще намалее. В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава.

0: дава слънчево време, но около и след обяд до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури на повече места в Западна България. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от югоизтока, по-късно през деня отново ще промени посоката от северозапад. Дневните температури ще бъдат от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 на места в Горнотракийската низина и крайните северозападни и югозападни райони. Трафик. От 8 часа на 2 юни до 8 часа на 4 юни в четвъртък е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание посока Кулата при 137-я километр на автомагистрала Струма в района на Микрево, област Благоевград. За гаранционен ремонт на фуга на мостово съоръжение ще бъде ограничено движението в активната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата, а скоростта ще е до 90 км в час.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Planet Voice Select.
1: Аз съм Ери, това е Planet Voice по Radio The Voice, а плажният сезон в Лос-Анджелис започва, а заедно с него наближава и появата на дългоочаквания ремейк на един от най-емблематичните телевизионни сериали – Спасители на плажа или Baywatch. Звездата от новата версия на поредицата, Стивън Амел, сподели първия тизър за предстоящата поредица, в която се появяват още Брук Снейдър, Джесика Белкин и Ливи Дюн в емблематичните червени бански костюми. Сънувам на забавен каданс, написа Амел към краткото промо видео. Снимките на сериала ще продължат до юли, а премиерата на Спасители на плажа е планирана за януари месец. В новата версия на сериала, непокорният Холби Бюканън, изигран от Стефан Амел, вече е капитан на плажните спасители, следвайки стъпките на легендарния си баща Мич, изигран в оригиналната поредица от Дейвид Хаселхоф. Животът на Холби се преобръща, когато на прага му се появява Чарли, дъщеря, за чието съществуване не е знаел. В ролята е Джесика Белкин,

героинята е решена да продължи семейната традиция и да стане спасител на плажа редом до баща си. Е, ще гледаме плажни кадри януари месец, когато излезе целият сериал, а до тогава ще бъдем на лятна вълна и тук в ефира. Planet Voice Select.

Петира Дойчева, имате BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една

0: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrastiBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrastiBG. Да го направим лесно.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun, 13 юни Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
2: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Select.
1: Носителят на награда Грами и световна денс, икона на денс музиката, диджея Дейвид Гета, заедно с Дженифър Лопес отново презареждат и разпалват този свой денс поп сингъл, като пускат нов ремикс от DJ From Mars. Технологично подхранената преработка следва поредица от клубни преработки и историческо изкачване до върха на танцовата класация на Billboard. Като оригиналното парче бързо се превърна от химн на дансинга в световна хитова музика. Новият DJ From Mars ремикс се присъединява към елитен списък от вече издадени ремикси, които движиха дансингите през последните два месеца, включително Joel Corey ремикс, издаден на 27 март, версия на Arno Cost and Norman Dorey, издадена на 3 април и Flip от Seth Hills, издаден на 24 април. Импулсът зад сътрудничеството е неоспорим, тъй като Save Me Tonight официално се изкачи до номер едно в класацията Dance Mix Show Airplay на Billboard на 2 май. Това постижение бележи огромен възход и за двамата изпълнители, осигурявайки на Лопес второто и номер едно в кариерата в класацията Dance Mix Show Airplay след емблематичния химн от 2011 On the Floor с участието на Pitbull, като същевременно допълнително удължава историческия рекорд на Гета като изпълнител с най-много хитове номер едно в историята на класацията. Успехът оглавил класациите идва след незабравим съвместен дебют на живо на 11 април, когато Дейвид Гета изненада посетителите на фестивала по време на първия уикенд на Коачела, като изведе самата Дженифър Лопес. Появата бе първото участие на певицата на легендарната сцена на фестивала. Вие можете да чуете Save Me Tonight, DJs from Mars, ремикс на сайта ни с на Дейв и Темс. Planet Voice.

0: Voice Select.
1: Джанет Джаксън бе въведена в залата на славата на Грами за емблематичния си албум Rhythm Nation 1814 по време на церемония в Лос-Анджелес. Изпълнителката, която по-рано тази година отбеляза 40 годишнината на Control, произнесе емоционална реч, след като бе представена от Джимми Джам, продуцент на Rhythm Nation, заедно с Тери Луис. Изключително съм благодарна и поласкана, че Rhythm Nation получава това прекрасно признание тази вечер. Не възприемам Rhythm Nation като феномен от миналото. Вярвам, че той е жив и през 2026-та. Албумът продължава да носи послание срещу предразсъдъците и в подкрепа на разбирателството. Тя допълни, че според нея Rhythm Nation е движение от хора с различен произход и възраст, обединени от любов и приемане без осъждане. Сред отличените в класа на залата на славата на Грами за тази година са още All Eyes On Me на Тупак и OK Computer на Radiohead. Церемонията имаше и благотворителна цел в подкрепа на образователните програми на музея Грами. Planet Voice Select.

0: The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Kaufland Card. Става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица

0: вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: Select.
1: Lola Young представи новия си сингъл From Down Here. Първа нова музика след глобалния пробив на Меси и албума и I'm Only Teeth Myself. Песента е създадена заедно с Джеймс Блейк. Песента улавя онова междинно пространство, в което радостта и болката, купнежът и яснотата съществуват едновременно. From Down Here звучи като момент на вътрешно пренареждане. Не драматичен жест, а често обръщане навътре. Честно обръщане навътре. В песента тя продължава да развива своя разпознаваем свят от сурова емоционалност, директна лирика и поп-звук с рок-заряд, но този път с по-просторна, по-кинематографична чувствителност. Участието на Джеймс Блейк добавя още дълбочина към продукцията, оставяйки гласа и в центъра. Уязвим, плътен и без нужда от излишна украса. Още можете да разберете на нашия сайт за това ново парче.
0: Planet Voice Select.

онзи ден имахме изнесено заседание на управителния съвет на камерата в град Варна и посетихме местността Баба Алино, където видяхме на живо какво се е случило. Това заяви председателя на камерата на архитектите във Варна, архитект Марин Велчев пред Нова. Изявлението му идва на фона на продължаващото разплитане на случая с незаконния град. Смея да твърдя, че това, което видяхме, не отговаря на нормите в законодателството, по които ние работим, категоричен беше Велчев. Според него основният проблем е в драстично намаление на отстоянията между сградите, което не би минало като норма при официално проектиране и одобряване. На въпрос дали това дава основание сградите да бъдат съборени, архитектът отговори. Съизвестен факт в България е, че много лесно се строи незаконно, а трудно се събарят незаконни сгради и предстоят съдебни дела и битки. Вносни продукти, които влизат на по-висока цена, чрез по-ниски наценки на рафта, са по-ефтини, а българските, които са смачкани на по-ниска цена, влизат с огромни наценки и стават по-скъпи. Това коментира бившия министър на земеделието Кирил Вътев по Нова. По думите му, при тази ситуация пазарната логика се губи, а обикновения потребител става с впечатлението за печалбарство от страна на българските производители. Повод за разговора беше предложения законопроект за регулиране на пазара и позицията на 13 браншови съюзи, за които се обявиха срещу държавната намеса. Бившият министър изрази категорична убеденост, че писмото им не е колективно решение. Някой да се изказва от името на всички, без изобщо да е разговарял с всички, това за съжаление е масова практика, посочи Вътев. Той допълни, че авторът на този текст представлява интересите на мултинационалните компании. Асфалтовата настилка на пътя между Смолен и Пампорово продължава да се пропуква, нацепва и пропада. Месец след бедствието единственият вариант, който експертите и държавата предлагат за възстановяването на участъка, е мостово съоръжение. То трябва да бъде изградено над самото свлачище, като двата му края стъпят върху здравите основи на съществуващия път. До 10 дни се очаква да бъде изградено аварийно трасе над пропадналия участък. В същото време Пампорово се готви до дни да открие летния сезон, като се очаква следващата седмица на оглед в курорта да пристигне и министъра на туризма Илин Димитров. Вече месец прекъснатия път коства на пътуващите нерви и загубено време. Проект на меморандум за разбирателство за прекратяване на конфликта между Иран и САЩ предвижда размразяване на 12 милиарда долара ирански активи в рамките на 60 дни. Това съобщи иранската държавна телевизия, позовавайки се на неофициален препис на текста пред агенция Франс Прес. В сряда Белия дом опроверга като пълна измислица публикуваната по-рано информация на медията. Замразените средства възлизат на между 100 и 123 милиарда долара според иранските медии. Аз съм Емил Йорданов, останете с нашата програма. Спорт. Франсис Тиафо беше на ръба да отпадне на Ролан Гарос, но 19-тия поставен направи драматичен обрат, за да победи португалеца Жайме Фария 4-6-6-7-7-6-6-1-6-2 и да се класира за четвъртия кръг. С победата си за 3 часа и 59 минути Тиафо стана първи американски тенисист, достигнал

0: до четвъртия кръг на Ролан Гарос в две поредни години след Андреа Агаси от 2001 до 2003. Тиафо беше само на 5 точки от загубата, когато Фария сервира при 4 на 3 в третия сет. С надвисналата елиминация, американецът намери сили да окаже натиск върху сервиса на Фария. Следващото изпитание за Тиафо ще бъде Матео Арналди. Той също надделя в маратон от 5 сета в събота, когато се пребори с Рафаел Колиньон. 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6. В късния матч четвъртият поставен канадец Феликс Оже Алиасим избегна изненадата с трудна победа срещу американеца Брандън Накашима 5-7, 6-1, 7-6, 7-6. Канадецът остава един от само двамата поставени в топ 10, останали в схемата заедно с втория поставен Александър Зверев. 25-годишният тенисист ще се изправи срещу Алехандро Табил, който победи надеждата на домакините Моис Куаме 4-6, 6-3, 6-4, 7-6. Времето. Максималните температури са между 26 и 31 градуса. През нощта значителна ще е облачността над източна България, на отделни места там все още ще превалява, но до полунощ валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и ще намалее. В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури на повече места в Западна България. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от югоизток, а по-късно през деня отново ще промени посоката от северозапад. Дневните температури ще бъдат от 24-26 градуса в североизточна България до 30-32 на места в горно-тракийската низина и крайните северозападни и югозападни райони.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 1 до 5 юни между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0-я до 10-я километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. През следващата седмица ще се полага маркировка и по отсечки от пътя Байлово-Смолско, Елешница, Елин Пелин, Нови Хан.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е

0: Voice Select.
1: Кейти Пери ще изнесе безплатен концерт в мексиканския щат Сан Луис Потоси на 25 август като част от програмата на ежегодния щатски панаир Ферия Национал Потосина. Като поп-звездата обяви изненадващо новината във видео, публикувано в Инстаграм във вторник вечер. Много съм развълнувана за това съобщение. Казах ви, ще се върна. И ето ме, 25 август. Безплатно шоу за всички мои мексикански фенове. Да започваме! Това споделя Пери в видеото. Певицата подчертава, че шоуто ще бъде изцяло нова продукция. Ще ви хареса това шоу. Ново е, но много е забавно. Пълно с радост и е направено за феновете, защото аз съм фен на вас. Обичам ви и винаги държа на думата си. Добавя тя. Последното и турне The Lifetime Tour стартира на 23 април миналата година в Мексико Сити и приключи през декември, като реализира приходи от над 134 милиона долара. Фестивалът в Мексико привлече внимание и през 2025, след като бе обявено участие на Мерлин Менсън, което предизвика протести от религиозни и консервативни групи, но в последствие той изнесе безплатен концерт пред 205 000 души. Освен Кейти Пери, в тази годишната програма на мексиканския фестивал са включени още рок-групата Motley Crue, регетон-звездата Яндел, мексиканските изпълнители Кения Ос и Санта Фе Клан, както и аржентинският диджей Bizarrap. Вие още информация можете да разберете на

0: Висето Смивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra. И литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: В живота от много неща се отказваме.
4: Ти си избрал този живот.
5: Не съм го избрал.
3: За много забравяме.
5: Бях принуден.
3: Много рани лекуваме, много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
5: Извинявай.
6: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
5: Това е синът ми.
7: Пуснете го!
3: Гледайте премиерният сериал «В името на сина ми» от 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
8: We back!
0: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
9: There's a serial killer on the loose.
10: Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм. От 5 юни, само в кината.
8: We back!
11: The Voice. We love music.

0: Select.
1: Шакира и Бърна Бой обединяват сили в Дай Дай, официалната песен на световното първенство по футбол и химн на FIFA Global Citizen Education Fund. Парчето свързва света на музиката и спорта с социалната кауза. С Дай Дай те поставят фокус върху инициативата FIFA Global Citizen Education Fund, чиято цел е да събере 100 милиона долара до края на FIFA World Cup 2026 в подкрепа на достъпа до качествено образование и спорт за деца по света. Това е поредното парче на Шакира, свързано с футбола. Преди това тя даде на света хитове като Лака Лака през 2010 и Ла Ла Ла през 2014. Новината идва малко след като бе обявено, че Шакира ще бъде сред хедлайнерите на първото в историята FIFA World Cup Final Halftime Show на 19 юли, редом до Мадона и BTS. Историческото Halftime Show ще превърне финала на световното първенство в глобален културен момент, обединяващ музика, спорт и социално послание на една сцена. А ние продължаваме с още от любимите хитове. Planet Voice Select.

0: Voice Select.
1: Американската поп-звезда Ариана Гранде официално обяви своя 8-ми студиен албум, озаглавен Petal, който ще излезе на 31 юли. Самото заглавие Petal, венчелистче, подсказва теми като уязвимост, възраждане и красота, която успява да се появи дори след трудни периоди. Очакваме с нетърпение да чуем нова музика от Ариана Гранде, която преди време се завърна на големия екран с ролята си на Глинда в мюзикъла Wicked. Останете с нас!
0: Planet Voice Select.

0: chart. Сентичната класация на радио The Voice. The Voice.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Айсвай Магназайм.
4: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
3: Магназайм.
4: От Магналапс.
5: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
6: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
0: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice с

0: Planet Voice Select.
1: А за мери това е Planet Voice по Радио The Voice. Тино обяви идването на своя втори албум с песента Била си ти. Била си ти се появява в началото на миналото лято и отваря вратата към това, което тази година ще чуем като неговия втори албум, в който главна роля ще заема любовта и нейните различни лица и моменти. След поредица от хитови дуети, които Тино прави през последните години, в следващия си албум той ще ни въведе в изцяло своя свят. Като по първия сингъл от предстоящия албум, както и по всички останали песни, Тино работи в студиото с хитовия продуцент Денис Попстоев. Работата им започва в началото на тази година, като музиката и текстовете на песните преди това вече са се появили в Осамотение в Софийския дом на Тино, където са се родили и едни от най-големите хитове на последните няколко години. Песни като «Не дей да ме будиш», «Вечност» или и разбира се «Налей». Макар и написана поединение, Тино се обръща към своите приятели артисти за мнение и съвети по песента. В началото на миналото лято пуснах песента първо на Папи Ханс, който ми бе помогнал с добри насоки за изпяването на «Налей». Сега ми посочи как да направя текста на «Била си ти» още по-въздействащ и конкретен, както и отново допринесе с добрия си вкус за изпяването на фразите, за което съм много признателен, разказва Тино. Също така, той отправя и благодарности към своя дългогодишен приятел Виктор Добрев, с когото създават емоционалната визуализация към песента. А цялата идея зад кадрите започва от фотосесия, която Тино прави с фотографа Филип Шопов. Може би вече се е подразбрало заглавието на албума, но няма нужда да гадаем, защото Тино ни разкрива и това. Албумът «Любов» ще се появи в пълнота през идната есен, а до тогава очакваме следващите сингли и се наслаждаваме на емоционалната «Била си ти».

0: UK chart.
1: It starts now.
2: You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this.
1: Здравейте, приятели! Започва Airplay чарта на Radio The Voice с мен Ери. Класацията за най-излъчваните песни през изминалите 7 дни се излъчва в събота от 10 сутринта с повторение в неделя от 5 следобед. Предстоят ни 2 часа от най-горещите хитове, затова настанете се удобно и да започваме отброяването от 30 до 1. Днес в чарта ще чуем 2 нови хита. 6 песни задържат миналоседмичните си позиции, 10 падат надолу, а останалите 12 се изкачват. Миналата седмица хит номер 1 беше Бангаранга на Дара. А кой е на върха днес? Ще разберем веднага след throwback хита, с който ще се върнем до 99-та година. Стартираме с номер 29, където отново е Мила Робертс с Повода си ти, а на 30-та позиция посрещаме Just the way you are на Милки и Дейвид Гета. Диджеят вдъхва нов живот на един от най-емблематичните денс хитове от началото на 2000-те. Новата версия включва семпъл от култовото Music Sounds Better With You на Stardust и съчетава носталгични вокали с модерно френско хаус звучене. След премиерата си в Лас Вегас парчето бързо привлече вниманието в социалните мрежи и водещите радиостанции. С този ремикс Гета успешно обединява 3 поколения денс музика и превръща песента в потенциален саундтрак на лято 2026. Аз съм Ери, а това е началото на Airplay чарта на Radio The Voice.
0: Номер 30.

Beauty and a Beat на Джастин Бибър и Ники Минаж се изкачи с две позиции до номер 28. Същото движение нагоре отбеляза и Рей, която достига до номер 26 с Where is my husband. А сега е време за второто ново попълнение тази седмица – Парея. Това е гръцката дума за близък кръг от хора, споделено време и онова усещане за общност, което трудно се превежда буквално, но лесно се разпознава. Именно около тази идея певицата от гръцко-американски произход Евангели изгражда своята песен, която бе един от най-силните претенденти в гръцката селекция за Евровизия 2026 и се превърна в международен проект. Парея вече има и българска версия. За нея Евангелия кани Дара Екимова, която създава българския текст буквално за няколко часа и безпогрешно успява да прихване

настроението на песента. Видеото е прегърнало духа на Парея, носи настроение, балкански празник и намигвания към близостта между българския и гръцкия темперамент. Нека чуем Евангелия и Дара Екимова с дебюта на Парея в Airplay чарта на Радио The Voice. The Voice Airplay Chart, номер 27.

седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: septembrie. Să birei compania ta e la noi Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
1: Великият понеделник. Сещаш се, всеки понеделник. Hey!

0: кино нова.
1: Ехо!
2: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
3: В живота от много неща се отказваме.
4: Ти си избрал този живот?
5: Не съм го избрал.
3: За много забравяме.
5: Бях принуден.
3: Много рани лекуваме. Много тайни.

0: заравяме. Заради някого не живеем истински.
1: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
1: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
0: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
4: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 26. What?

Дискотек на Елени Фурейра задържа 25-та позиция и тази седмица. Аз съм Ери, а вие сте с Радио The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика. И ето, че достигнахме най-големите негативни отмествания през 22-та седмица на годината. Мадона и Сабрина Карпентър падат с цели 15 позиции до номер 23 с Bring Your Love. А преди тях от върха се отдалечават Офенбах като тяхното Miles Away. Преди 7 дни бе на 11-то, а днес е на 24-то място. Дали тези два хита ще успеят да се завърнат сред челните позиции следващата седмица? Бъдете с мен, Ери, и през първия уикенд на юни месец, за да разберем заедно. The Voice. Airplay Chart. Номер 24. What?

0: The Voice. Премини всички граници с The Voice и страшен филм. И играй за страшни кинонагради.
1: Be bad.
0: The Voice. The Voice. Airplay chart. Номер 21.
2: Hey, we are
3: BTS.
4: Yes.
3: This is Swim.
0: I just wanna play. The Voice. We love music.

6 позиции надолу тази седмица падна Оливия Родриго. Drop Dead застана на номер 22. А току-що чухме BTS и Swim, което се изкачва с едно място нагоре. Междувременно момчетата от BTS добавиха още едно престижно отличие към впечатляващата си колекция. Само преди броени дни те спечелиха наградата за изпълнител на годината на американските музикални награди, изпреварвайки имена като Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Harry Styles и Lady Gaga. Време е за бърз преглед на подреждането от номер 30 до 21, а след това продължаваме към най-горещите хитове в топ 20. The Voice. Play chart. Номер 30.

Swim на BTS спечели наградата за песен на лятото на американските музикални награди. Fair Play чарта обаче парчето не успя да се изкачи до топ 20. Лятото те първа започва, така че предстои да разберем дали именно това ще бъде един от големите хитове на сезона и в България. Ще следим развитието му заедно през следващите седмици. А сега е време за началото на топ 20. Там застават Pink Panthers и Zara Larsson. Тяхното Stateside отстъпва с 3 позиции тази седмица, но продължава да бъде сред най-излъчваните песни в ефира на Радио The Voice. Аз съм Ери, останете с нас, защото най-доброто предстои. The Voice. Play Chart. Номер 20.

от номер 10 преди 7 дни до номер 19 днес. Такъв е пътят тази седмица за Роби и песента «Рано призори», която отбелязва един от по-сериозните спадове в изданието. Сега поглеждаме нагоре. «Talk to you» на Another E54 Ultra се изкачва с 3 позиции и съвсем скоро ще я чуем. Преди това обаче е ред на Bruno Mars. Неговото «I just might» също се отдалечава от върха, след като губи 11 места спрямо миналата седмица. Почти достигнахме средата на днешния AirPlay Chart, класацията за най-излъчваните 30 песни в ефира на Radio The Voice. Кои хитове ни очакват във втората половина на подреждането и кой е номер едно? Останете с мен, Ери, за да разберем заедно до 12 в събота или в 19 час в неделя. Airplay chart number 18. Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single. I just made

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
0: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Нещо много странно в тия кости.
6: Какво?
5: Е, сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
6: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
5: Навярно се си случили много неща.
6: Намерени са кости в Рилския мастир.
5: Не подгответ се до вас, това пак да говорим.
7: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова.

0: Той че изтяхнато Runway. Достигаме до втората половина на Airplay чарта, където за втора поредна седмица на номер 14 остава Rain Dance на Dave и Temps. Преди това обаче ще чуем Jonas Blue и Malive с Edge of Desire. Те направиха впечатляващ скок от 21-то до 15-то място. Аз съм Ери, останете с The Voice. Станция номер 1 за хитове и нова музика.
1: The Voice. Airplay Chart. Номер 15.

Без промяна на 13-то място чухме Алекс Уорън с Fever Dream. И ето, че вече сме на прага на най-излъчваните 10, но точно преди тях застава Тайла с Шанел. Певицата отбелязва едно от най-големите изкачвания в изданието. Преди 7 дни бе на 23-то място, а днес се приближава до върха с цели 12 стъпки. Преди това обаче ще се насладим на Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета, която се изкачи с 6 позиции. А на сайта ни thevoice.bg може да научите повече за най-новия ремикс на парчето, който изпълнителите представиха. Save Me Tonight, DJs from Mars Remix. The Voice Airplay Chart, номер 12.

Последния уикенд на май сме заедно в ефира на Радио The Voice, за да проследим 30-те най-излъчвани песни за изминалите 7 дни. Точно преди да навлезем в челната десетка, нека си припомним как се подредиха хитовете между 20-то и 11-то място през 22-та седмица на годината. The Voice. Airplay Chart. Номер 20.

Styla с Chanel. Вече два пъти оглавява Airplay чарта през тази година, а днес отбеляза едно от най-сериозните изкачване с този хит. Дали ще успее отново да достигне челните позиции през следващите седмици, предстои да разберем заедно. Сега обаче поглеждаме към деветото място, където с впечатляващ скок от 10 позиции се нарежда Папа Уте, афрохаус версията на хита на Stromae. А рекордното изкачване в днешното издание е за Тайла и Зара Ларсън. Тяхната колаборация She Did It Again бе на номер 24 преди 7 дни, а днес вече е в началото на топ 10. А кой хит е на върха тази седмица? Ще разберем заедно в края на часа. Останете с нас! The Voice Airplay Chart, номер 10.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The Voice. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Айсвай Магназайм.
2: Подуване, тежест.
0: Облегчение след 15 минути.
2: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
0: Магназайм.
2: От Магналапс.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
4: We back!
0: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
5: There's a serial killer on the loose.
6: Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
4: We back!
7: Hey! The Voice. We love music.

Simple на Maesiki компания направи още една крачка към върха и тази седмица застава на 8-то място. Точно обратното движение отбелязват Tame Impala и Jenny, които слизат до номер 6. Преди да ги чуем с Dracula, идва ред на лятното Jamaican Bam Bam на Hugel и Soto. След скок от 5 позиции, те отново се завръщат сред челните места в Airplay чарта. The Voice Airplay Chart, номер 7.

Ето ни сред най-големите 5. Преброихме първите 25 от Airplay Chart Top 30, а сега идва ред на най-горещите песни. Следващите две парчета отстъпват с по една позиция. На номер 4 застава Teddy Swims с Mr. Know It All. Песен, която критиците определят като началото на нова ера в неговото музикално развитие и артистично изразяване. На петото място пък е New Religion на Bibi Rexha и Faithless. След 5 непоследователни седмици на върха през 2026-та, днес те се задоволяват с номер 5. А кои песни са в топ 3 и кой е днешният throwback хит? Останете с нас и най-излъчваните хитове, за да разберете. The Voice Airplay Chart номер 5.

Малко преди кулминацията на днешното издание достигаме до топ 3. На почетната стълбичка отново са The Second Voice с Let Me Be. За втора поредна седмица песента задържа сребърната позиция. Бронзовият медал пък тази седмица е за Локо Локо на Гордо и Рейнер Зоневелд, които отбелязват изкачване от 3 места и се настаняват на третата позиция. А коя е най-излъчваната песен в ефира на Радио The Voice през последните 7 дни? Ще разберем само след минути. Останете с The Voice. We love music. The Voice. Airplay chart. Номер 3.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes.
1: The Voice. Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Знаеш много странно в тях кости.
4: Кво?
3: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
4: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
3: Навярно се си случили много неща.
4: Намерени са кости в Рилския мастир.
3: Не подвучете се до вас, това пак да говорим.
5: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
7: Великият понеделник.
8: Сещаш се.
7: Всеки понеделник.

Тази седмица с throwback хит Fairplay Charts Top 30 се връщаме към една от най-големите песни на 90-те – Living La Vida Loca на Рики Мартин. Тя излиза през 99-та година и не просто превръща Рики Мартин в глобалната суперзвезда, която познаваме, а променя завинаги поп-музиката, като отваря вратите на латино-попа към световния мейнстрим. Хитът е написан от легендарния автор Desmond Child и Роби Роса, бивш член на Менудо, заедно с Рики Мартин. Интересното е, че Living La Vida Loca е една от първите песни, записани и миксирани изцяло дигитално с Pro Tools. Нещо революционно за времето си, което придава на парчето модерния и директен звук. След впечатляващото изпълнение на Рики Мартин на наградите Грами през 99-та, песента буквално избухва по целия свят, оглавява Billboard Hot 100 и става първия хит, достигнал едновременно номер едно в трите основни поп-радио класации на Billboard. Заглавието La Vida Loca се превръща в част от поп-културата, а песента и до днес остава символ на дивото парти настроение на края на 90-те. През 22-та хитът влиза и в National Recording Registry към Library of Congress, като песен с културно значение. Това е throwback хита на The Voice. Living La Vida Loca на Рики Мартин.

припомнихме си Living La Vida Loca и ето, че съвсем неусетно и в компанията на най-големите хитове достигнахме до финала на Airplay Chart Top 30. Ако сега си пускате The Voice, ето как се подредиха хитовете от номер 10 до номер 2, а след това се връщам, за да ви споделя и днешния победител. The Voice Airplay Chart номер 10.

Е, приятели, това беше Airplay чарта на The Voice. Мястото, където броим заедно най-излъчваните хитове за изминалите 7 дни. Преминахме през 29 от 30-те най-слушани песни. Запознахме се с двете нови попълнения и проследихме всички размествания в класацията. И сега е време да разберем кой е лидерът тази седмица. Задържайки първото място, Бангаранга на Дара отново е на върха и най-излъчваният хит в ефира на The Voice. Тя от мен, Ери, нямам търпение да се чуем отново следващия уикенд, за да преброим заедно новите музикални фаворити. Този петък дадохме незабравимия старт на лятното ни турне в София, а следващата ни среща ще е на 19 юни на концерта в Пазарджик в парк Острова. Ще ви очаквам още в понеделник в Planet Voice минути след началото на 16-я час. А сега е време да чуем хит номер едно за тази седмица. Бангаранга. The Voice Airplay Chart номер едно.

Chart. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и

0: Kino Nova.
1: Έχω.
2: We back.
3: Този юни. Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
4: There's a serial killer on the loose.
5: Hello.
3: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
2: We back!
6: Voice. We love music.

0: Voice. Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
1: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: В живота от много неща се отказваме.
5: Ти си избрал този живот?
6: Не съм го избрал.
4: За много забравяме.
6: Бях принуден.
4: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
6: Извинявай.
7: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
6: Това е синът ми.
8: Пуснете го!
4: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми от 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба

0: I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена,

0: the vibe.
1: We back.
0: Този юни премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
2: There's a serial killer on the loose.
3: Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
1: We back!
4: The Voice. We love music.

The Voice, your number one summer station.